0: Kärleken väntar. Och håll där på i Radio Norge just du som Joe and Death and the Black Hearts älskar rock'n'roll. Och från Topp 1000 arkivet snart så kommer en låt från ett av världens bästa band någonsin. Där en av grundläggarna blir 79 år idag. Kan du prova gjetta vem det är? Få oss med deg ettermiddagens viktigaste nyhetsoverskrifter om 4 minuter.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hej, det är Right Price Isles.
8: Hej Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
7: Ja.
8: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jag har det. Jag har borste guld.
8: Ja.
7: Så har jag ju duschväggar och i guld.
8: Men det är inte äkte guld?
7: Det är inte äkte guld, nej.
8: Nej, det är guldbelagt.
7: Det stämmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen.
10: Det nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
2: Grille, grille.
0: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder 2 voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. 150 000 nordmenn støtter høyere ekstreme ideer, det viser forskning fra Universitetet i Oslo. SAS-meklingen fortsetter på overtid. Norwegian skruer opp prisene sine. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Norge.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Och i morgenklubben idag så fick vi en anbefaling från Steinar från Fagottkoret om ett sted man kan besöka i sommar.
2: Min anbefaling, det är Rjukan och Gaustatoppen. Enten så kan du vara jättesprek och gå upp på 3 timmar eller så kan du ta Gaustabanan så har du utsikt ut över en femtedel av Norge eller sånt.
3: Och imorgon blir det topp 10 liste. Tegn på att du har lagt turen till Legoland.
1: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Imorgon tidlig alltså.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så fick vi en anbefaling från Steinar från Fagottkoret om ett sted man kan besöka i sommar.
2: Min anbefaling, det är Rjukan och Gaustatoppen. Enten så kan du vara kjempesprek och gå upp på 3 timmar. Eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge.
3: Och i morgon blir det topp 10-liste. Tegn på att du har lagt turen till Legoland. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: I morgon tidlig alltså.